suo tokra nso na esenso eyiri ye nam sa bola no nti onumianfo Jesu wa kansam we ya na ni na agina ekwan ya aban hwe na wane ya wo agbogboroshi ene ni mpotem ho no em ya ya na yetumidi bola ekokogu no ye kire se ye bomodia e de one firi ho akwako piemu e wo adipa landfill site ya no wepoye mantemu a ama de hye wo nso dwa line se motusu se ye na bola fata ye de yesu ye mpene no oche se no nam subie e no de sansa mitu dwa kire se bola yesu mu kwakogu wo no mo no de anka hu hia kura m nemu me se tumi hye na ye dane dane ni ni ye pakwan a yebe ye ni ye na fe tumi create nwuma de ama eye timam 42 mebunu na tumi aboa na ekoba ni se ye de ni na ekosum eye adipa ana adipa electoral area ewe poye mantem ho baabi na eno nam so e ma de hye wo so adwa line pa de a na a kire se ehu ebe hia ye pase e dadwe no hu mienu mienu na ade hye wo adipa nso abomade ama aban no nefuo no makomako enson 7 day otumetum sa aban no bomade papa na onjai eye bola hodo no a ye di bebe sum potem ofise anko ba ne sa de ahoso befa mo adwene ne ye into sukoko kura no a wo betumi ate e de ama gana aban no etia no pa nenu nam sumu ena eye numianfo eje sowa enso ene nsamtwofo tchun komon krampumpuni mantem kirese sa gina sie ye aban ni sine de ebe ha adwene pa efise bola wo dikwa kosum ho no de ebe ha adwene eno nam so e ma nkrofo nso adwa line efise e ha adwene pa ntino se aban ni baye de aka ohwe na ohu kwan ye be fa so aye ene recycle plastic aye waste management e ni bia anka entumi mfambra ene bola no be sum ho a na ya bomoden ye yiyi mu ye plastics no gu nchen na fe yetumi akwa koyi ebi aye de aye man ni oni ade nso yetumi egu nchen a eno so ebetumi de akoye nsase so na de egu nsase no so anye man ni ono ebema nsase na kosa kura so etumi ye nenum nyam ahoden beba nsase ni mu na de aye plastic one so no yetumi a recycle na kama eno betumi aboa na bibibi etumi akonkan sen se ye tam wura ni na kwakosum obabi fa ko a ebe wiase na e de eye dia ensem fata anase e de ohawa hodo e de brade hye wo mpotem ho nomu ye wura Jesu wa kire se wedum na ya de a kire se ye ya ebetumi aboa pa na enye din se ya transport kwakubi ekogu bebi fa ko no ni na ne se ebe yiyi nu makomako kama pa ni ye wie ni sa no a na ye bomoden aye ni ye ya eno so di sika botene de bebere oman ya eno so ebetumi aboa pa na ni ajeso wa kire se impo organic na wo mukurampo no eno kurampo no no de obekan wa kan kese pa se yetumi ya ni sa no a ene na organic no so ye yi musa no a na ye di ekogu nsase mu eno akire se ye bowura adwadiem ana se market ahodum adwam na yehu se emai ni mrante ne maba wei ade amato wie ni ade ne ase no na eno so etumi asesa ni na de akwakoma eye woni asabio enyan emoa enti se ye nantwie anansa mponche ene ade ne ade etumi de akwakoma wo ne won so etumi de ama wo na won no ewe ene ade ni na betumi abo sin se ye prani ni na de bo ade ba kumu ni akwa kotugo egu baabi ebe wiase na wotwe ba ko na wotwe mienu e de mpotem odu wono mu a usi uhwene nko a na wode nam ene ye ho kankankankan ene agenti ye wura ni ye Jesu wo kire se enhu nhia se ye betumi transport ni akwa kogu fako nemum ebe yanka ye hwe ni yi yim de ebetumi de aye bibi no ye tumi e de aye fi se waste bia ni ho a ye kire se edini di waste ntina kire se waste keke ye wo bi wono mu a ibetumi nya bibi pa wom etumi ade ayom enu nti ye dira ni a Jesu wa kire se ye ntu sa na mo no ne ntumi mwa ne no ebe bo apa na ira ni a Jesu wa kura kase no kire se ade ye ye de ko adipa electoral area we kura no e ye ade ade she wo kura dwa line se omo pene ma ban ntumi fam babrim adan ya de omo de begu wonum se bio e ma mpotem ho yi nkan papa enu nti ade she kire se omo pene e ma ban ntumi fam babium nti ekobane sa no a na kire se wei no e de menti me ho asibi e na e de bra aban no ene ti bemfu a wo mpotem ho no enu nti de ono aka na no aka ene na msuma ade she wo mpotem okura dwalan a wo kire se omo pene e ma aban no tumi mfa sa bola no ba me gu mpotem obi efi se e ma enka e ba mpotem wo pa ma e hyen a e de sa bola no ba kura no edu bebi kura no kofo no kotumi bo blocke kwan no so wo

e kwane sen me wisu ano pay e ya de abebuo ma oda chi awie ye e de abebuo ma bosumi asimi betimi akwa wie ye pa e ya de wan bia ano pay me kanfo de ama o se unsusue no bo modian so be ma na ese okrojen ye finin kikawa bia.

bo sumi nya bo sumi pama ye ye bibia nkoye se wo fra dwuma so odrofia fa de aseda mo ba de se fe na won so de wona mo kwa so na wo ko dwuma so a ene ne busia won so fa aseda mo ba de ni pa de o wa se nso wo so de.